0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: بحب البحر عشان مش مفهوم، وحب البر عشان رعد ومطر وغيوم. بحب البحر عشان البحر

0: بحب البحر عشان البحر مش مفهوم، وحب البرد عشان رعد مطر، بحب البحر عشان
1: الالبوم كله في حته والاغنيه اللي جايه دي في حته تانية. ماشي، تفهموا ليه دلوقتي؟ فيها كميه ساوند افكت غير طبيعيه، تمام؟ هتحسوا ان انتوا واقفين بتسمعوها في شباك في شارع بسيط جدا.